0: Mponye chira niryo nande iryo ryashije we.
1: Eh ariko rero natangaje mukobwa je. Niko ibyo byabaye ryari.
0: Ebiki nade.
2: Gutinyuka gutse tugifite umwana arimo se myaka ibiri koko.
0: Wakwifeta cyako nawe byakoho wa mbyeyo.
1: Ihe, njewe. Ndakure sinshora kongera kwibeshya niyemeje kuboneza urubyaro ku buryo bw'igihe kirekire.
0: Konyekere ndazi ndibwirirwe nigire mu kazi byo bireke.
1: Tekereza ko umugore utwita kanonsa agiye kwiririrwa irindazi.
0: None se nabigenza nte ko nirirwa kwishantiye na de.
1: Ariko se nkuko kuki wena Pascal mutumviye abaganga n'abajyana mu buzima koko. Nkumuboneza urubyaro koko. Mukamugiye gukurikiza umwana ngana gutyo.
0: Wabyihoreye ko ibyo natekerezaga byanamfubanye na de.
1: Ibiki byagupfubanye mukobwa jo?
0: Urabize twabagore bo mu miryango ikenye duhabwa inkonga y'ingoboka yo dutwite cyangwa twonse.
1: Yego ndabizi.
0: Gose uburyo bwo kuboneza urubyaro narabukoresheje bantera urushinge nka kabiri.
1: Yego.
0: Mbonye dutangiye uyu mwaka rero kandi uzajya kurangira uyu mwana mpetse yujuje imyaka ibiri. Nahagaritse kuboneza urubyaro.
1: Niko mukobwa jo? Bivuze ko uhagaritse uburyo bwo kuboneza urubyaro ugatwarinda ku bushake bwe mukobwa jo?
0: Nabikoze ku bushake rwose ntekereza ko nibabona ntwite kandi ntyosa bazana inkonga yikubye kabiri. Birangiye bambwiye ko bidashoboka.
1: Ya bababa. Urumva makosa wakoze mukobwa jo? Gutwita ngo ukunde ubone inkunga koko.
0: Yego. Iyo yikubye kabiri yuko ntwite kandi nonsa narayibuze. Ariko urumva nzakomeza mfashwe kuko umumara runga zuzuza ibiringi twite.
1: Mana yanjye. Ariko se mukobwa jo? Ubwo urumva uzahore natwise nabyaye kugira ukunde ubone umva hamwe inkunga zingoboka koko.
0: Ubwo se wangaya na de?
1: Ndakugaye cyane rwose mukobwa jo. Kuko iyo nkunga ntizahoraho.